0: Så høy, ja. Jeg tenkte, jeg lurte på om kanskje det var uklokt å legge den korteste dingen vi har rett etter pause.
1: Ja, Sivert, det var veldig uklokt av deg.
0: Ja, pytt, pytt. Jeg må holde dere på keep you on your toes.
1: Ja.
2: Alt er berett.
1: Det er viktig det, og nå var vi ikke berettet, altså.
0: Uff. Nei. Ok. Nå skal vi prøve å ikke bruke opp all gapen med en gang. Gap, for dere som ikke... Sitt i studio akkurat nå, det vil si den tiden vi faktisk har til å prate.
2: Det, ja.
0: Som jeg veldig glad i da, den tiden.
1: Og den forsvinner fort.
0: Det forsvinner veldig fort.
1: Ja.
0: Har vi tid til en gærkjapp innsjekk?
1: Ja.
0: Ja, jeg er Sivert. Ja. Jeg hadde vært bachelor på torsdagen. Siden da så har jeg drukket leskedrikk og sette i sola. Jeg har spilt masse både munnherpe og bluegrass på munnherpe og sønge bluegrass og diverse. Så det var trivelig. Hva sa du med det, Hedvig?
1: Og det, jeg leverte siste eksamen på tirsdagen, og så har jeg bare spilt langeleik, egentlig, som jeg har fått nå etter at vi gjorde slutt. etter siste sendingen, var det jeg mente. Så gikk jeg bare langeleik, og så har jeg bare spilt det, egentlig. Jeg spilte langeleik, øvd. Og så drukket litt leskedrikk. Jeg har så funnet ut at jeg liker veldig godt å spille Minecraft.
0: Ja,
2: banger.
0: Så bra.
1: De siste par dagene, så jeg spilte mye Minecraft, og spilt mye langeleik. Og ja, jeg er snart ferdig med genser, så jeg strikker. Og, ja. Nice. At det er bra. Og bada.
0: Og bade.
1: Ja, det er også viktig å nevne.
0: Mm-hmm. Ja. Marie?
3: Jeg heter Marie, ja. Det visste dere ikke. Jeg leverte siste eksamen på torsdag. Siden da har jeg også drukket litt leskedrikk.
0: Ja.
3: jeg har jo også spilt en del langleik siden da, og før da, fordi hvem trenger å lese eksamen? Ellers, ikke stort... Eksamensknekken kom torsdag kveld.
0: Ja.
3: Takk for meg.
2: Ja, nei, jeg leverte også bacheloren på torsdagen, og så ganske mørkt på livet de to dagene i forkant.
0: Ja.
2: Men ble nå ganske fornøyd i grunnen, og siden av det har jeg spilt på eksamenskonsert, jeg har jobbet på IKEA, og jeg har sittet i opptakskomite, så... I morgen kan jeg endelig sove uten alarm.
0: Nice.
2: Første dagen på veldig lenge.
0: Ja.
2: Det blir nice.
0: Det høres nice ut. Ok, men da kan vi kanskje gå videre til neste låt, guys.
1: Ja.
0: Og den Simon som har tatt med, for den har han skrevet om på sin bachelor. Det var for så vidt siste vi hørte i sted også.
2: Jo. Enda en Kevin fra Kongsvinger denne gangen med Glomos Spellmannslag.
0: Yes.

0: Puls. Det var ikke en puls. Det var en vals, kanskje?
1: Ja,
0: jeg tror det. Som, kjente du igjen hva det var, Simon?
2: Ja, det var det ikke under den hvite bro? Eller er det den heter?
0: Jeg tror det den heter.
3: Jeg kjenner ikke annet i det hele tatt.
2: Jeg lurer på om vi har brukt den i en eller annen korundervisning sammenheng gjennom skoleopplæringen min, om det er på videregående folkeskolen eller på musikkvitenskap her, det husker jeg ikke. Men det er en plass i hvert fall.
0: Ja, jeg tror vi sang den i barnehagen.
1: Okay, ja.
0: Så det litt koselig.
1: Men hva synes dere to som jeg ser på nå om Bagatell, om Sudan Dudan, om i plat og
3: det. Jeg synes jeg er ikke så kjent med Sudan Dudan annet at det er Hans Røyne. Nei, Anders
0: Røyne. Ja.
3: Og
0: Marit Kahlberg.
3: Marit Kahlberg. Og i alle fall jeg liker instrumenteringen. Jeg liker viben. Litt interessant å høre Anders Røyne være ikke sånn, litt sånn punker, jeg vet ikke hva vi skal kalle det en gang, men sånn viben er veldig annerledes, og den mannen viser bredde på en måte. Jeg liker, jeg synes det er veldig pent.
2: Ja, nei, jeg har ikke hørt på så mye annet enn bare Pols og Pols Repolist siste tida. Men det var veldig behagelig lydbilde. Det er, ja, må rett og slett sjekke det ut nå som jeg har tid.
1: Og det er jo Anders Røyne får jo også vise seg veldig i forskjellige spekter på albumet også. Men for eksempel den siste låten, jeg husker ikke hva den heter, men den er sånn, den er litt mer sånn punkete på en sånn måte som Sudan Dudan får til, på en måte. Men den er med elgitar og sånt. Og han synger litt sånn mer sånn som han gjør på Reolo. Og ja.
4: Skriften på veggen.
1: Ja, Skriften på veggen. Ja.
4: Det er jo bare et helt fantastisk album, egentlig.
1: Ja, jeg synes det er et av de... Eller jeg føler jeg sier det om alle ting som jeg brenner for egentlig nå for tiden, men jeg synes det er et av de beste albumene hittil i år, egentlig.
4: Absolutt.
1: Alle låtene synes jeg sitter så utrolig bra.
4: Mm.
1: Og jeg synes definitivt at de to nye i Sudan Dudan, som er
4: Hans Hulbekmo,
1: selveste Hans
4: Hulbekmo, og Magnus Skaug Nergård.
1: Ja.
4: Eller Skaug Nergård, ja.
1: Nergård i hvert fall.
4: Nergård, ja.
1: Og i hvert fall Magnus.
4: Og Magnus. Begge to
1: ja.
4: Også med i Reolo.
1: Ja.
4: Så her er det jo litt overlapp da.
1: Mm.
4: Og de spiller konsert, Sudan Dudan, her i Trondheim.
1: I september, oktober. Var det ikke 30. september? Eller husker jeg feil?
4: Nå, det skal jeg sjekke, for det er jo greit å ha på plass.
1: Ja, så bare skriv det ned i kalenderen.
4: 30. september.
1: Den aller 30. september.
4: På Moskus. Wow. Klokken 8. Og der er det trangt. Så der går billettene fort, tror jeg.
3: Mm-hmm.
1: Ja.
4: Vær rask på ballen.
3: Veldig mye kult som skjer til høsten.
1: Ja, absolutt. I hvert fall sånn, ja.
3: Så det blir spennende.
1: Høy polsmessig, på en måte. Eller sånn
4: folkemusikkmessig.
1: Folkemusikkmessig, ja. Ja. Ja, det blir skikkelig bra. Jeg gleder meg så mye til høsten og til sommerferie og alt.
4: Absolutt.
1: Det blir en fin tid fremover, tror jeg.
4: Det tror jeg også.
3: Nå har vi jo, om jeg bare kan... sånn bare nådd inn, skal du si. Nå har vi jo, det føler jeg her blir på en måte en summering av hele året med høy puls, første år med høy puls. Så kanskje vi har en sending som er relevant for den neste låta også.
4: Ja.
3: Tror du ikke?
4: Det tror jeg. Jeg tror vi har to sendinger som er relevante for den neste låta. For det neste vi skal høre er en halling etter Berit på Pinte, som vi fikk høre om da vi var på Ringve i høst.
3: Yeah. Beste harpespillerske.
4: Ja, verdensberømt.
3: Verdensberømt.
4: Stor markedsfører, den dama.
3: Mm-hmm.
4: Og det en remix gjort av Center of the Universe, som kjent blant annet fra Tuvas Blodklubb, som vi også har en sending om.
3: Ja.
4: Så her blir det sånn, hva heter det? Crossover,
3: mm-hmm.
4: Egentlig. Med Ingrid Lingås Fossum da på.
1: Som vi også nevnte i Folkelarm-episoden gjorde,
4: så gjorde og som vi har intervjuet
1: ja. Ja.
4: Martin
3: så,
1: ja. Du må bare høre gjennom hele Høypost-kategorien, tror jeg.
3: Du forstår ikke denne sendingen hvis du ikke går tilbake og hører på den eneste sendingen vi
4: har. Da har du et sommerprosjekt når du savner å ha oss i dine ører.
3: Ja, mye gull.
4: Så her får du Halling etter Berit på Pinte med Center of the Universe og Ingrid.